Tuchugiru wafe kafumu kujanja bendwa de Eze susu zonda Mubato na haba kurgamba ngemba labe Obwere ebiguna Chugiru habo soap ne chugiru habo jerry Pirimu size zenja uro Enene ne entono Bisangi wa maduka gona mugwanga Chugiru yes.

0: Spice FM.
1: Eh, boss, sende zingoma town.
2: Ah, mtown, mtu wa 10 kishweka.
1: Ah, mtu wa 10 kishweka zona. Ah, yeah. Ama futati gaba huwa mali.
2: Ah, boss, obuntu ya 15, tinye kingi yao.
1: Hati niki umu kwe tagira. Upgrade new TV Silax. Chikumi abiru na itano. Heye gia itano. E kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyungi ili huu.
2: Heye gia itano ila marekizi mchanki ya mafuta.
1: Ati manzo uwe. Yufraji TVS. Neija kuhereza. E mituwaru 10 ya mafuta. Wogule emu hadizo.
2: E mituwaru 10 za mafuta. Aki gurukia 15 kutuwale. Boss, nkukenda kutunga pikipikenu huu yevunu.
1: Gia itano. Hey, kide. Pikipiki mpiaka. TVS. Silax, chikumi na itano. Heye kia itano. Yuvraji TVS Banda. Telefoni namba 0800 38 munana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800 38 mkaga na mkaga. Kinana mkaga. Mkaga na msanjo.
3: Esther, kuba sende stari kizibu haliwe. Watu biyao bikuisa ine mita.
4: Nyoe Esther, evroto nyako wenye na vingi. Gamba nko ukura kura nize business ya nkagifora ya mani. Nko beka nji yange ye kiroto na yon kagimaliriza. Nkagura ona akamotoka. Nkakura kura nize farm yangi.
5: Abana bange bakamaliriza okusoma.